Kambe tukurumiki seti ta sinse kuwa ishlisanta kukutongo name Alfred lecho kuwa hitatwa nangonoko shubuka Gaza.

0: namuntlha ka matimu ya siku hi tsundzukile ku hundza ka ntlhanu wa makume ni ntlhanu wa malembe ni manharhu ya ku luza vutomi ka nhenha ya ku lwela nkhululeko wa tiko John Issa. Matimu mabalule Albert Mazang ma tolokiwa ni ku kombisa wa Fernando Mukhachwa ka ku khandlisila Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Wengiseti kari kupuka kia fika nkari wa Cesar lana ingatawe hitlami ya takona minichini ya inani ya internasional kiloko maka ekuwa hikunyika noko noko journal damanya noko noko lo ungata ya kamfukeni kutukala nkari wa Cesar na ungata ngirimela haka ufamba kia fika kusuani na oitu arash na 10 minutes

thanks to ba radim sabike mloso ka mka mahita ko nindima iye mahungu mata magondwa ngungani Pedro Paruki mfumu wa provincia ya Gansa uta uchitumisana ni mfumu mtsinza kulavetela timale atieti kuna usetela kuonekela kasitaratu sotsi singabano ngomati andambi inga peko kala janeiro kala marzo kadona dilembe dia kumhelo uyewa se uwetile mtumu wa hamba balela kuonisisa otsima zumbelo asitaratu asisi ngonekela mo provincia ya Gaza asi kuna lavati malita akona mkombisi wa mkoma waditiku amo provincia ya Gaza au mbatita kukutahoka aye mbimu so zistrato sa amo provincia ya Gaza sazi mbila ya kasimani kudoto ahawangu tungutu maka yo karate ngati waneka ka sitrato sa ndonga ndindiza mapai ni masajena kambi kudoto sazi mbila ya kutahoka aye mbimu kwa hoka magwitu kada unadi lembide kuka dona mchano wa makalu ni mwedo malumba kutitritu ya chimbuzi kwa numa provincia ya Gaza manawekelo mdilu wa gezi mamaha iti makalu ayewa kasima kuna avuna chipimu kumbe kupinda mchano wa makulu kasi kupinda di kulu da miti imana kako iti ka makalu a mwa vakeni banganyani muchuketi mudada a mudada se hambini koshombani mtangeli wa mitumu yoyela na kasi nita uya kihamini simaho anya distritu ya chimbuzu awamba titaku magezi yawa inawa magezi yawa kasi ma londe twa kungu chemo cha di itiku ndanika una makungu ayo manga vikiswa makungu oyelana nita ubinduli aya masaketelwa ko nguti male ta fidele imale aya itako ichiningelwa ngumfumu wa ditiku kama district hambika mifumu ya madoropa ngu ya masakoti saku utomi wa vahanyi ditiku ania district ya maasinjiri kuombwa ati itaku ania maasinjiri seka woneka chokari mailani nito nati male ati atitaku tichi ningelwa hawa kunga amukelwa male ya kupinda 2,100,000 wati metikali. Tipakelwa kabahanyi ditiku ababa ngabete makungu awe silani ya kuwa vemana toti male itia. Kuombwa titaku mtengu ungi upuneka kungu tonati male itia. Mbava sikati abaka siwa tingateta lako kata ushabisi taudimi hamini tumaniti ndima distritu ya chaji. Provincia ya Gaza ngu mwaka siku pinda 52,000 wa vanana kumana kako vatika primera kasi kuyahoka segunda classes hambi ni esinu sekundari kumbika sekolo sa sekundaria wana vuneka ngukutolo mpondo uluisa maluati achi mbwembwe kasi mtumu uwa ulondero kukana mjima wa janeiro. Unazimila kwa hoka mjima wa dezembro kada unadi lembe di hikuka adona. Ahakuta kukujuni siswa kambe maluati oyalana ni vanana badi rambo da chisikati kasi ngutungututo oyalana kambe ni tachi velekelo. Mahungwewa mazivisilwe ngu mtangeli wa mitumu oyalana nita udahi distritu ya ajajai ana kisiku au awamba kutita kukutahoka aya mbimu to siti ndima ngutiti simula kunguhaka kunene kuwakasi kutumwa vanana valea. Muni wava tumwava ngaluza utomi kasi vamwani vadi gumi ni mweyo wada useto kahumbinika kudoto mkwa wakati panguta mimova tingaoneka diviki dinga pindi kastratu so hambana sa provincia ya Gaza. Ivi kuchaisa na kami mova kuchaiswa ka vatu habini kumbulu kakayo na kami tipangutia tuonekile kama distritu asho kwe bileni ni Limpopo kumba saunyatana kuhaka kunene mi mova habini livi lulopinda mbimu usa nasipangelo saa tipangutia titamakuti heta mefemulu ya vatu kona mwa provincia ya Gaza. Wengisit mahungu hinabonga ngoloko mitima manu kutensila tinene ta wengisit.

0: Ayo mahungwe mama ne kujinzela ti kuti ndawing sethu na bonga mpela mpela maliho kile ngwa kula vaka kongona kamungi sethu wathu ndeka muwa amane ka kwadikona
1: Manza yobasa utomuwa unene Manza yobasa chithembiso cha utomi Tivikel kamalo ati azzz yo uyelela ungaiko nikolera
0: Mutala mbimo hilo sana nguzile uchanche mkoma kwa chani kwenkeo atirute uchimana na nawe hitamba tito kede tosit na vati kisipela nguha kula vaki akunkwana hini 14 shumani 16 minuto jumitubu ya Radio Msebik imisoro provincia ya Gaza. Msikari nani ya wazibili atu hizumba hiditengile akuwa hina kutisela uchanche. Mahigo kama aljivaa.

mitsigara mungu siwa shiti chicha raji msambiki hakula wasi tumele kwa zela katiala nako ni mnangu nako mwenye nifala kwa hedoga doga mungi mayokari ya msina lagu wa mwema ngu kaba kwa mnangu nako unga pina yu mwema ngu kaba ngu lida wadawa mwana tuloka ya kaba kwa msikati kambi kuni wa wasikati ni wana watu kwa ya kaba kwa mwana ila kuziwa hawa tita kukene kukaba huwa mbao unene kumhengawa unene watu wala kukwita kwate kumbu kukwiti kwate Nobody comes to be no smaller comes out to the mirror again, too. H. Kushwala winks it to Unedem.

0: Ina ka u he doka doka kuna yu du fikir mandu ma Henrix ku ina yoko ha stitch ta Henrix. He mo mbele ngutu mata ka bo mwana i doka doki le ngutu ndi mato karma ela no ni makaya. Ela kuziva. Atia ngutu ana tika talent ona ta wa wa mskati. E kuke akamela wa mwana. Ela kuziva tokete. Ndati dana kumhenga tati nene, maela nuntitu zisa kutora nti ukala kunga tu wana mua hanya ukono.
1: Mizikare tatangia ntumbu, mizikare wengi siti wa chichichia chatu, cha Gaza. Nabonga kuni tana nyansi, ita ndaka tuke sana ngumilongo nukuhuwa huu, mamba kunguti makata ukaba. Ukaba mawea, achikuwa kukwana ukaba, ukaba. Kutalaka ukaba katugutisi kati makata tinene. So kaba ukuthi sangothi makato kara soke awu amsikati wachugwala
0: katsukala kunjena
1: kupinda kuya kabala ka wamwana ko wasikati ene achiya kaba ka wamwana egweta ule wamwana chief ule amsikati kamani mangutu yotobelwe ukuombombisa ngutu ah mazikuchofene hawa ngo hauno to wanajito uteka mwana wabani basinidziwe banyani bakwana yata zomba hawa tapande ngatatinene.
0: Mhm. Ya. Sititla womba tokene. Uchikabelwa ngwa msikati kwa. Kula kuzama tinzila tozo uhoka mwani kwa uya womba tokene e. Mwana wanune hayana.
1: Ngoditsuri. E uchia womba ngochisofu. Uwa bwa uchomba ngochisofu. E. Ngavelelini mwana na wanune hayana aye. Awu hambe uchomesa nyana madeva masinga mangani.
0: Mhm.
1: Nitaomba tito. Wanana wane mingamvilele na ahanyani na anani nani ndine kwangu aningani kume. Nukuni mwanana wane. Anu hitipini. Maji. Acho sorela. Usato utawomba womba tatinene. Hiti ukutite kuhaleka chiso ufuale. Ya sorela. Unadile madame. Kaba kuzivi.
0: Bolo ya tu. Mwana watu ya mziwaja hanya.
1: Kaibu zivi.
0: Se anyawe kala kanga kuwa nukalo.
1: Kulacho womba ngochona tituti makata kuti gwekini. Se vana va mwanyani madala. Ede kuba dokugela tuti vala ku mwanana wa mangu mchato. Una mushabela mchato mkhatu wa mchato mugukisa ndimuleka kakani bokisa. Una maha tosi
0: tilela. Nalola tosi fanele tunga tfala kuba ma udima hila.
1: Onati maha ja dotele. Ah, hambe kucho homa uko ama wa interfere bakhona mwana na wenga mwana na wa wa kwa mwana na watu. Mhm. Oh, kuchito wane tito kama anga chihanya basiti. Veta vile veta bangadugwali akujanga sorela kwana ja uka kudugwali da hombe.
0: Kama kuma wana wena tonche ka uto mo mahanyelo masikwana no kane mela mahanyelo ntonto malta kona takal. Ndati nene tito midumela tungu kwa tu biha misinzi sa kwa hii kufanile kuwa kuhuma lo wolo ya mtu wa usekanga diyo
1: inga tati nene maji atile ili tati nene kutichi chani kwa wana kufana nukuteka ntu bachi ya mfalela kutuna bachi mwisa jele ahale bali zama ku kwa mbaba wa mwanyandi tunga mahi tipu kuchi mahati unao manana niti atile bachi zama kuwe kwa mbaba wa ana tito mwanana wantu uchumana hanzilo umsiya mebwana miamia dzuba motsinti nikawe ngatito utorola mwana na walwa watu
0: kunti fanelo
1: kuti ma mahela mashaka yawule mahela babeleke bawule wa mhorana changuti vanga chimahela tona tito vi thavisa athu vavana mazambi tito wamsikati uchirola hachitarato majingudi surungudi surusha adi sorete changu mshanisa ta bachima hatile ba mahala tito athu bamani hinga sale hisi sema hatifanele tile hiti jiji zvatito kuzumbani mwanana wa vanhu so uso mpa usa usidziungu mashaka ya kwenteni ka hinga tati nene tile mama heleto
0: sei diku ngakuti chihomelela ka wena ndi mwanana wa wena ino ngamlowolisa mama woku mziva
1: ningamlowolisa Ati zote tongo chani, ntukulu wangu wabele kwa ngungu kwa mwangu. Huu, mizi ni mali hechiyana wala dinga dikosa, dinga dinga za murutuari wa mtukulu. Huu, wadihorana, huu, ufa.
0: Tichukukela kwa hako ya kaba?
1: Aha, ukulaba kwa achifa wamanyani, masiku vangeli duguwa tu, lowole wechani, wataka mwanana wawawa chutuanti. Ya msikatu wako unga zumbana yeta kufela, kwetatu wa mwane kwa hu, ya sotu wako wana. Isukuna ukumbula kula kuya mfusheru ya mtelela matumi ya kalesilu, unazulisa kuchana.
0: Unawe konga?
1: Edi konga atu wa chupi mwani, inga mtosa kono, unata masirani kami utaka ufushara sikatu wa wenga uma. Tinisimitera kwatu.
0: Inata itaziwa.
1: Eh tingema yekete. Manje o acha tsotsa maramu kwa bini, acha ha teka cha mtini vigwita batsa maramu kwa bini. Ha. Eto kaba machi, nani naye ditsokono malanga, mani nomsho bamsikati nchini. Tata ngono takuthelela mali. Manje bacho rwala achi tswa mwana. Thaisi mitela familiar hani.
0: Wai wana mahungembe kukanda.
1: Nada.
0: Dom. Se titi komba kuto kene mpela mpela tia ta tolonde ta shila ndi mtu munu koma yela nundi ndi matia dalisi mangu tuta tine kukabelwa unga kabelwa kambi kula kutsulo ya tizivi sa ulula misa tuwa sitifanelo
1: ulisuri ulisuri ahawa ati tipaza misa kunyana nungu luku mwanyan hindu tabulangu wana yifiki dileli tako ngu hawa ku dana matewe ya maki Visa baba na vitandeka.
0: Mevatu kula masikwana na umaga yoyo.
1: Kumadewe ya maki matanetelu wako. Futa la sidanetelu wako. Tima hatitu tukutulisa bafana, tukutulisa babana, tukutulisa mazambu kuya rohola. Ahawa, kuni pazamu haiku. mwanana uchomuveleka hamba uchomugondisa etatekwa cha mundu ugondisa chikolo mwendo lipoisa mwendo infirmera mwendo dokotela wochani mwanana wako achise humatswa ukati atute ukati ifanelo yako mwanana yo humatswa ukati akunga mugondisa awe emana chigaba chi cha udokotela unga mugondisa emana chigaba cha umfirmera mugondisa emana chigaba cha uthichi achiyaho ka ukati eningena noti kumbula tito machipela mugondisa niveleki nguva tatu wami hinga malele uno dana ya yenge ilino valati
0: wae wana matu
1: nga dana malele ya yenge yita nguandili tsiku malele yota vala siku nituno mahetela ngu feshta yi uno maho mahele kuchani ku wafe wako ni wafizinyo wesaka mwanana wa homongo mlai etu wa ukati usikwite ugweta usisali ni chilo jamwani asi leke nesi katu wako pelimenji etavesa ne pelimenji unse ntafu yota kuningati gilu lechuke Kwa hini ni ngutiti nga mahisato.
0: Ngutiti nga mahisato.
1: Kati dhari tili.
0: Ya, vera tapu.
1: Ni, tao, kulaku, nchikulita kwa hitabula nyana ngu.
0: Ya, hindi maimu nyani.
1: Ja, kasi maka ye ya mejimu babana, baba kuni, maka yuwe, teka banana babana. Basi, mwani kawana bachia ziwa, mwema hatifanelo. Nkatati nene, katisuri, katisambi.
0: Kulame
1: ya. Awamu anano tataka wa mina, mwanana, asi mahitifanelo. Diso kwa nosore la ngunona.
0: Kulalo,
1: Analo wole.
0: Eh, wakarata moko.
1: Analo wole sisem tsotsa mwanana wa mina.
0: Eh.
1: Ani ni lo wole nse katwa mi. Vya bona mu exemplary u vasilo wole vaimani ha. Vamwane ba mina vana bele hunting velo wole kuna nani ndi abele ku kwena kamera ni lo wole.
0: Mhm. Mutona ibongile tata Eric Skumba. Ndi dota la tinga tibulana tuka tsure nyamskandi mai hingata nayo ichi mwingisi utpana. Chibamu chopekana zeveni. Kadisure tumangati kumtumunu kumlayo mlayo kula kulondeta wo mlayo nkoho ungavekiswa kona mlayo wa uya balwa ngumtumunya mlayo ungavekwa nguchilandi ni mtumunu ko ni mahanyelo atu nako kambe muwa ukwa bela kona uchala wa msikati chakombela mati kula kulondeta mlayo yako na konemo ya kukona tokene usitsimbile nguchibaba maila niti kumtumunu wa webonlonga babelela Mnagora kubindu lo somale kumso kutu domi ringyantungi. Bwagi lo kutatene, hiche, hinawe ya difikita kambi mwe ufana. Bye bye.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Kati da Moçambique, América de cá, 15 horas, Jimbibu Rimarama Tenga e a Gaza, o Inquisito e o Nene.
2: Tenga e a Gaza. Jameto e Mahungu, a província e a Gaza.
3: Lengsete ba Radio Moçambique, melosa kamkama awaita kunindima ye mahungu kamitsikari ya Nyanza distrito ya Jajai, kona ma provincia ya Gaza kupinda 52 mil wa vanana, va chikolo kukela primeira, segunda classe, hambi kuya hoka ka skola sa mbesa secundaria, vakasi va vuneka ku nguku ningwa mpondo uwa uvikela maluati zilani ya kuwa ve uya vehanya utumi unene. Mwamwani mahungu kunatana o maumbo mpaka siku makungu ayama tako machi londa ya tungu mfumu wa ditiku ahawa kupakelwa koti mali. Kaba hanyi ditiku ania masinjiri makungu yawa mawisa masombelu manene mailanu nitaubinduli. Kwa hoka magwitu kada unadi lembe dia kambe kama kalu kumbika mchanu wa makalu nidi mwedo a distritu ya Chimbuzo kwa numa provincia ya Gaza kunawe kwa mdilu wa Gez misungu ya mahungu atoka ditambu dia kukada una mahungu ya wa mabindulwa ngungani Pedro Paruk tisa kwa numa kumbisa kamichini ko maneka mtumisani kuluti Mariam Ibrahimu. Mwengi seti kukata hinata ni mahungwe mbomba ku nguku vilelo kati male kunawa ku londe tuatindima tingito ila na ni kusetela simaho sisinga onetelo nguku hakandambi mailanu ni mti awe ikuwana ushamulako ngu uta udimi. Mbomba kumaregadiyu kwa ma provincia ya Gaza na ramba kwa mkama mtumisa nikuluti Mario Martins.
4: Ponyo ni leto tetele wa maati awaka nkopotlo wa chai chai mwa provincia ya

0: quando estes se beneficiam de financiamentos como estes.
1: Itimatsi, amshadora de Distrito de Masinchir, Sérgio Costa, atibuatango matzimbelelo, amakungo, akungoma kuamba, atuete mahala mabindu, machisikatorongo timaleto, humakichikwama cha mfumo. Mtangle ulaya wa mfumo wa Masinchir, aombili tutokene, kuni mtlawa uwa ungaumba mfumo, utzimbela simbelako, uonele la matzimbiteselo ama projet, kumakungo akona, kukungoma kuamba, vanga amgala timaleto akona, ve simbitesa kwa tika sima bindu, awe, zelani okene, ve kota kuwa, ve funeka nguona, hamili kuwa, ve kota kuwa, ve tumeta timale. Tia kachukwama cha mfumo.
2: Heti mana mahungu alisima oza kisa mailano. Nitimali atitita kutichiningelu wanga mfumo tiwisa kuli bindu denene ania distritu ya Masinchir kwa na provincia ya Gaza. Mfumo wa provincia ya Gaza uta uchitumisana ni mfumo wa Mtsinza ania Maputo. Kula watimali atiti kuna tumiswa ndani kama kungu. Akuwa akasi kusatelo sotsi sima ngutu tinzila. Tutsimila ngu utona hinga mboma ni sitara duso hambana hambana sisi nga kele kela. Sio nga kela ngu kuhaka mati anzuma hambini andambi. Wamahilo ya wasi uguitili mtumu wo hamba balela hambini kushopa shopa. So sisi ngu nekela ngu kuhaka mati andambi kona amu wa provincia ya Gaza. Kuna lavasha mulu ya kona. Mtangeli kumbi mkombisi wa mkoma waditiku ama provincia ya Gaza awomba titaku kama sikungwenu ya wasitaratu sama provincia ya Gaza sesa tzimbileka hambi kuwa singatiti karatisa ngutu kungatiti karatisa ngutu mazimbilelo kachitaratu chandonga ndindiza hambini mapai masanjena kambi kutahoka aia mbimu mazimbilelo mawia metsukwala. Hinata ni mahungu ya momba kukambi titaku muni wava tunguwa vangaluza udomi kasibu mwani badi gumi ni umweyo wada usedu kahombe ni kakulot nguko ha kasi katipangu tiraruta mimova tinga uneka difiki ni kabinda kastara duso hambana hambana sa provincia ya Gaza. Tipangu tia ivi kuchaisa na kami mova kumbulu kaka yona. Hambi ni kuchaiswa kavatu kambi tuunikili kama distritu Ashokwe, Bileni ni Limpopo. Kututumisa mimova kupinda mbimu. Hambi ni kusaunyetana na kusilondie tui yosemila yata majisambilelo amwasitrato ni kusona siwangelo sato na tipangu tia. Mningelu wa mahungu ka mti wa mapoisa ama provincia ya Gaza. Akombela kwa zemtisi wa mimova kwe vetama velondisa ngu haka kunene mlai wata mazimbelelo. Kambe ikuimu yoka tinzila takuwa hii pona katipangu ta mimova kwa ama provincia ya Gaza. Kwa hoka maguitu kadona dilembe diye kukadona mchano wa makalu ndi mwedo a distritu ya Chimbotsu kwa nama provincia ya Gaza. Mana wa mativeketu mdili wa gezi. Inaramba mtumisa nikuluti Rostinu Mbotela.
3: Kwa hoka maguitu kadua dilembe mchano wa miganga ni umwewu hilo bako distritu ya Chimbotsu mwa gazi inava ivuneka ngumdili wa gezi. Nikona inava miganga ya kayona kunufuneka kupinda dikulu da miungwaya na idi miganga ya mwavakeni mbanganyani mchuketi mdada amo dada se kwa kuni koshombani. Mutengeli wata nkungu watu nu akini wa Chimbotsu wa ngava adzibisa mungu ya wa umbata kuba makungu ya wa ngu ya wa melina kunu kuba kufuneka miganga ya wanko waka makungu ya ta mfumu madona kupro energia mada kuna machilundi songu kumboni ya gezi. Manuel Tivani achamisala kambi tita kuba hansika kuba kupaleliswa mdilu wa gezi kama mgangai wa guwa kuna waku ya ntisa titila kuna uyu abili wa mdilu wa gezi ka mgangai Eduardo Mondlane ania mbalehisi.
4: O distrito de Chimbotsu, nesse momento, estamos com uma taxa de cobertura geral de 49,10%. Na rede nacional e a fotovoltaica, temos programas em curso. Na rede nacional, através da EDM, podemos fazer referência ao Proenergia, que está em implementação em 6 comunidades. Também são intervenções que estão em curso no âmbito do Proenergia.
3: Mati Malumbaku, Mutengile Watan, Kunguatu, Akinua Chimbotsu, Manuel Tivani, Loko. Na achuombo mbangu mitumino ba ilondiswa mbile na kunukuba kupaleliswa mdilu wa gesi kama mchano wa miganga ni uungwe wo.
2: Vengset, yuweta kuna hondi ma ya tu ya mahungu kadita mbuda danyasi kambi sesula hena mikumutia sa misungu ya mahungu ya wengata na o kasi distritu ya Jajai kwa provinsi ya Gaza kupinda 52,000 wabanana vachikolo wa primera segunda klasi hambi nisikolo sa sekundari ngu wawa kuna vuneka ngu kutolwa mpondo kumbewa vuneka kutolwa mpondo uluisa maluati achi mbwembwe indima ikuna simbila kwa hukuma kwitu kada ona dilembidia kukadona makungu ayama takuma chesaketelo wangu mfumu aku ningalati mali kaba hanyiditi ku male ya Fidel ngu uya wakasima uisa kudi bindu di nene distritu ya Masinjir kwa numa provinsia ya Gaza kwa hukuma kwitu kada ona dilembidia kukadona mchano wa makalu ni dimwedo a distritu ya Chimbuzo kwa numa provinsia ya Gaza manafuneka ngu mdilu wa Gez mahungu ya wa mabindu utwe metisamula mekombiswa ngungani Pedro Paruki kamichini kumanekili mtumsani kuluti Mariam Ibrahimu ngani misikari
5: yengi sile tenga ya Gaza ndima ya mahungu a provincia ya Gaza
6: Mpele mama na mahungu ya stage cha Radio Msambiki bungi loku madhuhu kili kutinzila tukuta tinenda wingset kwa umanika kutikuwa na wingset watu tundeka. Haya mitumi ya Radio Msambiki msoro provincia ya Gaza hasha ukala dropanga chai nguna vainta pundu na vika frekwensia mudulade na temba tokene wimana kutinzila tukuta tinenda kwa umanika kutikuwa na. Se msana kama hungu wa maneni nyana kudoa tutitiala na kuo ni mabindo.
7: Majandambi maingati titinzila tovele kele nakati tsuna. Valetela oz mapala yawa mati masengalitela na kukawona hafu hini nawe. Tivikele, ukungomisa malote zedze kulini nawe.

0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati azzz yowuyelela ungayiko nikolera.
1: Mutana mkama mbimu hii ningana uchensu hambana hambana haidini temba toke na muma na kakudika wana himana kutinzila ya tukuda tinanda wengisi ta hii mitupu ya Rajib Sembik. Imsoro provinciali ya Gaza bonga lo kudilangili ya tukuhena pangala tana kaminawa ya disiku da nyamsi kumbeka misikari lumbako wazibili. Sete kashutlo dilemba da 2026.

Ngutana hambe tikoda kuvaimana mahungu kwangu kuva mbatumisana kuti vamana kwa dini ya gabineti ya mtengelo wa ditiko hawa kungunga chini msengelitana wa hombe ngutatunende uwa ungetisengelitana mfumo watelele wa ditiko ya umu mangu Council of the Ministers hawa vado hininga titiala na kuni maapima dot ya msengelitana hawa.

Lengsete varadi Moçambique emlosa mangumataka de vitamina Pedro Paruque. Mfumo wa provinsia ya Gaza utachitumisana ni mfumo mtsinza de ti kukakulava ti male atiti kunatumiswa kakusetela Street Sources singonekela kukonhaka mati andambi ya Janeiro kala Marso kadona dilembe ibia. Kungati kugwita mthumu wa lesima wakumahachi secha ni balela ya Sources singonekela kukonhaka andambi ayenga peka provinsia ya Gaza. Mkombisi wa mkoma wa aditi kukona amwa provinsia ya Gaza awomba adita ku Sitratu soseka wamkama satsimbileka Sitratu sisingati shupangutu zandonga nindisa mapai masanjena kabi kutakua ayambi musesi tsukwate kwa hukuma kuitu kwa dona dilembilia hiku kwa dona mchano makalu ndi mwedo wa distritu ya chumbuzu kwa numa provinsia ya Gaza mana betelo mdili wa Gates mamaha iti makalu kasi ayawa kumbi magezi akwana mkuna mfimuna kupinda dikuluda miti kwa makalu a wa vakeni Banganyani, Muchuketi, Mudada A, Mudada C, Hambini, Koshombani, Magezi yawa, Uyewa kasi, Maguna Sikwati, Sata, Mazumbelo, Abahanyi ditiku, Ndara kama kungwa ya matakuma jivekwa, Kufumwa ditiku, akuweka mdilu wa gezi kama kalo hambana hambana. Makungu ayama taku machilonde tuangu mfumu aditiku akuningalati male kama kalu hambana hambana male ya Fidel nguyewa masukwati saku utumi wawa hanyi ditiku distritu ya Masinjir. Mtangeli wa distritu ya Masinjir Sergio Costa awomba ati itaku kuwa ni kwa kawamu kama kuni ubinduli unene ngu kuhakatonati maliti ati ningalwa kukama distritu. Mama minguona wakota kukutumisa nga kunene male ia hawaka siku nga mukelwa kupinda 2 milioni 100 mil wa timetikali atia tinga pakeloka bahanye ditiku distritu uya jajai mo provinsia ya Gaza banana vadot wa kasi vatolwa kumpondo wokulwa ni malwati a shi mbwembwe mpondo ngakukala mchima wa Janeiro kala Desembro kadona dilembidi ya kuka dona mtumua ulondetwa kasi ngu mti wata udahe hawa mara kukufika la maluati ya waachimwembu hambi ni kuwa kasi kutenderwa manana wadira mbuda jisikati mailanu nita masumbelo achi velekelo muni wavatu waluzeli utomi ngu kuhakati pangutami mwava teratu nga waneka kadifikini nga binda kasiva mwande vadi kumini mwe vada usetu kahambini kwa kudoto tipangutia tuwanekila kama distritu asho kwe bileni Limpopo ivita kuchai sana kami mwava kuchai swa kavatu hambini kumbruka kayo na mi mwava Wingsit mahungu inabonga nguloko miti mamani kutenzila tinene ta Wingsit ingali mizikari.

mbele mama na mahungi bungi lo kuma dohogi lo tunzela tukuta nuke kwa kumwingset watu ndunda kaya mitumi ya raji msambiki msoro provincial ya kasa itata kubonga loko to suti kusimila nguha kulaweka kukona atu hizama kasa kuwa hiyo kisa to suti alsima kaya umanika kudikona mwingset watu ndunda ya kaya mtumbia mashula

Mahungwambi wenye makama utedo merinyantumpo. Mfumo wa provinsi ya Gaza umatakene ungadi ya masuni nkuwa uchituma kutumisa ni mfumo msinze. Ta ukene kulonde tongo hako laweka kukwana kuhuse toka stara tusisinga avasisha niso ngundambi inga shanisa provinsi ya Gaza ukatanika limidi ya riku kadona. Inavedi mtumuwa umanika kuchilonde toko kela msinze maputu hawa kulave telo kutuma aliti ya tlawe kako kuwa kasikuna kuhuse toka stara tusisinga ngundia luangu tatene hape mabulaho manga jilizwa ngundambi ya janiru wanga pinda. Ayo mahungu inga ninguwa ngu sekretatu sadu wa mwa provinsi ya Gaza, Jaime Neto wa chomo mbakasi, ngu staratu simanika kusidika mazumbelu wa hingama nene, hawa kene apa kumangene ya kuvatu wa umetu mfumu uusi kutika siku ngu chikulu veta uusa staratu siya singadawa ngundambi. Ayo mbile changa tela Jaime Neto to kene hampiku nkuwe kaya mtuwa jana kudotu mazimbelelu ka staratu sikavinye takundonga nindi ndiza niya gijana kumweko ni ma niniya shigubu. Hambi ni mapai masanjena ikumuwa kungatini chikaratu cha kukusikoteki kuwaka siku hokwa. Kambi kukua hambi kukuswelwa kukuhoka mkua haka mazumbelo wa staratu. Tatu imbisa toke ni watu wa hoka eto hambi kukuka mazumbelo wa isinga amanene. Kumbile kambi jami netu toke ni vana emele nyana kudotu tita kumfumo msinza uchina chamula kuna koteka kasi kukuse etuwa kustaratu. Sia sisi mbile kanku hakula meka kukuko na kwa hukama kuitu kato unilebidi hukadona mchanu wa miganga ni umwe wa ilumba kutusiritu ya chimbutu ina wakasi chifuneka ngumdilu wa gezi ina wakasi idimiganga ya ilumba ko unwa wakeni banga nyani mchuket mudada a se kumwekuni koshombane amua kawona kukuni kupinda digi didatimu ayati ya timani kakoti chemela kumana magezi kato unilebidi hukadona. Ama hungu inga ningwa mtengu la shamla ungu wa kika mfumu wa distritu ya Chimbutu Manuel Ntivana anga inge telakamba chwa matito kene mailano ni kutavinyo to mjiru wa gezi ka miganga inga iwamba ina waidi makungu ya mfumu wa madanu wa kupro energia ama manika kumachilo ndetu angu kuponi yo pake la gezi ndana katiko da Msambiki EDMM Manuel Ntivana ombile kamba changa telatu kene kupalalisa mjiru wa gezi nguti kutalisima ngutatene kutaku misa mtuku wa miganga hawa kuwaneka kutaku kuni kutukwala ka utumi eto ka mganga wa Eduardo Mondlane ni ya malihisi kumuwa kumaneka kukudini mjiru wa gezi.

mabindu ya ta ushavisi hambi ni ta ku bindu la saku jemu wa matembwe hawa kuombwa kutokeni kuna hawa kudininga ya tuwe chipimu cha 2 milioni jisaya mili watipentikali kuyo umalia imane kako ichisu kwa jisa utobe ni mahanyelo ama kumararuni mchanu wa makungu wa mangapasi iso mesu mle meningu wa male distriti ya chachai kupinda kawona mchanu wa magumi magidi ni mambidi ya vana na vachikolo wa chati gondo taha hati ni taha gare nguwe wa vana uvuneka kasi mkubawe mpondwa kuwa vitifikila kamalu watu wa hambana hambana kufana ni ateta inawedi mtumuwa kasi ulondetu wako kukela janiru wanga pinda kwa hoka December watako yiku hawa kufana ukuwa kasi kubawe mpondwa kambi wakuwa lana vitifikila kutuwa mahora na vitifikila kamalu watu ya mayalina kwa ni chivelekelo hawa kwa emelo wakame toke nukungatuka kumano ya kupinda digidi ni mchana mazani mambidi mahora na hawa mama ni kakumadika tanga ya mchanu wa malembe kumbi oya hoka mchanu malembe ni munde ina wede mahungu inga ni mwangu mtangalo wa shamla utaudahungu cha mchana tusiritu ya chai chai ana kisiku mani kisiku wa umbile chenge talatito keno kubayo mpondo kuwa nguti kutalisi mwangu tatinene kubava na fikelu wavana na vava tanga ya kama kunga kubava na hanya kurulani muno watu walu zile utomi kasi digumini mwe yungu wanga dauselu wa mkwa haka tingu zetu raro tinga waneka kutumila kadifikiri nga pinda mwa provinsia ya Gaza tingu sitia ta mimofa hivya to chaisa na kami mimofa ambini kupulu kuta kai mwa tia tinga waneka kama tusiritu ya shwa kwe bileni kumweku nilimpopu kuvava sitapu nyetanu kwa hakulawe kakoku nkona ambini kutumisa mimofa kupina mpimu inawe tinga wa ti wati dimasuni kakuti hungu setia ti humelela tani kuchamsela kama ningilo wa mahungu kamto wa mapoisa mwa provinsia ya Gaza Julio Nyamuswa. Mwingi seta ya waiti mahungu ya mbimu ya mamwende natanangu mkama mtalo wetu. Chingachani yunga zewe kujangu wangetu. This is it.

0: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeni, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukuba sisa mati. Tela matia wena kachia chichiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela nikolera.
1: Majan dambi mainga tetinzila tovelekela nakati tsuna valetela os maphala ya mati masengaletela nakuka wona hafu hini nawe tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe
2: Mutana rina mana uchange hikuta ya mana mati maditsiko hichi wingsetu nene mkama mitume ya radio Mozambique imisoro provincial ya gas Maninyo ngena wehiteka kwa hea mana matimu adisiku.

0: matimu a ditsiku.
1: Ngusati ka julu wa 1968 kutuluza utomi John Issa awa angava mulu kwa nyimpi yokulula ditiku na kuchipinda nyansi mchano makumi wa malembe, mchano malembe ni malembe mararu na diluzeli utomi. Mukwepu wa okuluba ku David Atagondo ni mtumbo nuku muatikoni nguwa utakona uchi wamboba ngu utomi hambe ni mtumu ya aptina na tatikula Mosambik wamba koti itakuba kuni kukarateka melon kuba kumanwa atia iku utomi ulupako John Issa melano ni kuba angava divili kiluwe hai dilembe muni nikona ngwa kujua koti itakuba iwe mwa yoka baba ngaba va sengela kakuba kuliswa nyimpi ya kutabela mkuloni malankuwa kumana mkululeko wa ditiku da Mosambiki. Nikona kuwombomba tatingi malanuku belaka kweka frelimu hawa kuwombomba kutita kuba nguwa angava maneka na chi kata kuba mana ucharwa kuba anava alwa kuhinga wakoloni ania na shingweya kambe wangwani vomba tita kuba iwe nkubi 1964 ni 1965 ania ukongwa eto Bagamoyo. Niko nangu wangava akata kulundisa tetila kuni kulwisa na ni mnyempiwa ya kuba kuhingwa ukoloni ania Cabo Delgado. Awanga manika na adi sobebasi wa imanika ku central ya Makomia. Niko na nguwa anga manika na adi ni kutengela tetla kuni baba ngati lundisa ndimaiwa ila kuni kuba kubanika na kuchina kululwa ditiko ahwa John Issa angamanika na achiwekilwe kota komandanti wa terceiro setor. Kulitiku se shikashu luka 1968 John Issa nguwa angava manika na chihoka bazi central mela nkuba alawa kuva mana kuvunwa ngu kuva aningwa wavanda baba ngatida kuva mwasikatela tetele na kuni kuva ku Luisa wa nyimpi iya hampi kuva manika na chilawa kuva avini kuvuneka ngu sugotu kuhambana bana kasona hinga wababa kasi ngu tibala hampi ngu mibera sikweta kumweko ni kuva vani ngwa fardamentu haya inova kambi na ichi pangala tuangu mabota nikona ngwa wa kungava na vachina wa kuva vamana hambi sigotu sisela na kuni ta udimi mela nukuba kuna wa kuulundi sawa dipindu da udimi ukalu uleya mela nukutemisa takuwa majelo madene maba madihu ngu nzila ya yinene nikona ngwa wa kumbane kakabazi ya lurio ni ya mensalo na kuchilundisa tete na ku ni ukanza awa ngatima na kana chitangela ka tumuwa mbu set ka julu wa 1968 nguwa wa kungaba nikona na kuchuwane kama ganuni ayawa ya litiku da mputukezi mbibu ya koda matilumbo kuluji maila nkuba maneka na machi balisela awa kungaba kubaliselwa bazi central kuomba ka mkwepa uwa nguwa wa kungavenu kinyavesi wa kumpingu tutati nene kwa waka magaluni ya wa mangatilumba ditiko da Portugal maila nukuba idi ya wa mangati Luisana kasi maila nuni hawa kungaba kumanaka na kuchipangalata John Issa chimu cha kuba kubalisala kuwa kungaba kuwaneka nkubimu ya masezi oreshe a mishu John Issa nguwa ngamaneka na chilundisa mtumu. Bibeko na kungatimana kana kuchi baliselwa nguha wa John Issa ngatimana kana adini Virgil Mingash lendololo kungweko ni kuba na adini bangwani baba ngatimana kana machilundisa mtomo wa kuba ba bala bala tindimatu ngwantwana ni ukalo uleya. Ive ngumbimu ya madi za sezi ora shikati siku sete kashu lukwa 1968 ahuwa kungatikwita utumi wa nena ya ingava ilwisa nyimpia kuna kulula ditiku. John Isa nguwa angamaneka na chita kwa kuba kunguma chupertani kambi na sese hoka chupertani nguwa angava aluza utumi. Ave aheleketwa mti wa magwitu kunia kabansi central niko na nguwa wanguma gwitu angava taviswa kuba kunguma ukaluwa kutaku na kuchive kwa tinena. Eto iku prasa duzero eshu msabikandush drapanika Maputo. Kama timwani tiku nyasi kumbutu kupinda kama mchano magumi wa malembe. Mchano malembe ni malembe mararu na nena John Isa adulusili utomi. Matimu mabatu nguwa Albert Mazang, matoloko nukumi swangani Rostino Botella, amarabuduya avika michini.
0: Miengi sili matimu aditiku.

Ela zola shisuvura na kuha kamkama zaitara shumimwa mahungu Sawa bete kampu wa kaveli wa Argentina na wa Egypto Gibita Na pigizana ni mazambia wa Argentina

Leswi ti mahungu ambe mayima kumso ngi dodomeru nyantumbu. Mfumo wa provinsi ya Gaza wa mbatokena uya masoni kuthuma kama kungwa kula kuseta sitratu sosele lisi ngonetelwa ngundambi nitinzu matia tinga shanisa kukata nga lembe dihe kukado na inawedi mahungu ngani mwangu sekretaratu sadu wa mwa provinsi ya Gaza wanga tlamusela tokene kutala ka sitratu siya singatimane ka sisi simbileki sisi mwenye anisa simbileka kambe kulaveka kusi usetu kufa kuna simbila mimova ni watu mbaha kulaveka kongkoda. Jaime Neto umbileya chifana nisa ngustaratu sikavinya takundonga nindi ndiza hambini mapai masanjena ikusia singati wiki ile singati simileki kambe kunkua seka ya ntwenye na kudotu kambe kulave kati mali tia tifana kuwa titanka mtsinza maputu kuwa kastinta kota kuwa ti usastaratu siya si simileka nkua kulave kako ngukwada. Kwa kama kuitu katile medihi kukadona, mchanu wa miganga ni umwe, ni umwe wa ilumbako distritu ya Chimbuzu, inachavunya toka mjilu wa gezi, inawa idimiganga ilumbako mwavakeni banga nyane mchuketi mudada a nise kumwekuni koshombane. Miganga iya kunuvuneka kupinda digidi dati mwaya tia tumanika utichivilela mjilu wa gezi kutahoka mbimu yia. Mtangilu wa shamula kungu waki kamfumu wa distritu ya Chimbuzu, Emmanuel Ntivani ngena ngai tlamusela mahungu acho wa matuto kene aya wa makungwa mfumu hawa mama ni kakoma dindani ka koponi yoni ngela mjilu wa gesi ya idanwa kwa ultrasound Msambiki kambe wana makungwa madanwa pro energia Ntivani ombele achangetela chito kene ka kombisa kutsukwala hambini utomi kava hanyi va mama ni kakuba dini mjilu wa gesi kamiganga yo hamara hambana ndani katitela nako ni aldeya ya Edward Mondlane yomo mangunia kachikati kisichilumba ko Malaysia. Makungu madano wa kufideli kukushu kisa miganga ni ya masinjiri se maa kumbisa mihanzu yota kisa ngututa tunene katiti ya lina ko ni mitumo kasi mani kakuichi maa huwa kamu kamu wa kunkua kama bindu hambi kambe ni ubindu luwasa kujamua matembwe ni kaa uoneka kuvatu wakona vava vakukaona makungu wa vaa kumbisa kukanya katiti ya lina ko kasi ni mitumo wa mani kako vachugulondeta ayo mahungu kasi hinga ningwa ngu mshadoro wa niya masinjiri ya umbomba kasi ngu Sergio Costa ikuanga tamsele tio kene katiti alina kuni mtumu mamane kakuwa chulo ndeta kaukalulea tini lisima tutakuvana sikuwa kuvethu kisa titi alina ko ni makungu o tisa eto miganga kuwa nyiona imane kaidi kama sumbelo manene mama yana mahungita kuna umamba tito kene munu wa watu walu zilutomi kusimila kadifiki ni ngapinda kasidi gumini mwe yungu wanga dawiso ka tingu zitraru tinga waneka kasitaratu sa provinsia ya Gaza inawaidi kuchai sana kambi mofu habi kambi ni kupulukuta kai mwenye ani ikusivangilu sisi nga mahakuku waneka tingu zitia henga umamba kasi nguchia mucha distritu ya shwa kwe bile ni kumweko nilipopu umamba kambi to watu vayati mbitisa nguhaku labeka kongkwana mimofu hati tinga sime kwa kamla yu watu mbitisa mimofu latu tumisili kupinda mpimo hambini kufatisa pinyatana wasi shishimi mila yotelele kongkwa kumaneka kuchisakanwa titi ya lina kunishipi mucha 12 minutos ka mundi ya lia imaneka kuchisakanwa ni ya Estados Unidos ka Amerika, Mexico kumweko ni Canada hawa mtawa ulumbako Argentina umaneka kuchifana ni mtawa wa Egito mkwamba betelana magulu umbato kene msakanu wangu wa ulumbako eto mawitafus di final kuna kongo mwakama kwartus titiko mbago tito kene loko u anu humelela anava epokopela ya masoni kasuwa anu luza mangwana dicha kwa kwela ganune achuia mchini kwa kwe ayo wetu mahungu ambimu ima manunama manangu mkamaza wanavya ora shikatia lakuni mahungu ngulidi mila chichangal kwa haka shiti chichia ngachari wangazewa kujia mwengeto this shit

Hizo zote chuma ni 29 minutes mtumia rati msambiki msoro provinciali ya Gaza ya masoni mkwakasi kutisela uchenju wa salan salani hawa kamina wa itiguri nyamsa. Hizi kukua kibita nga dachi humelela kumpala ya mwe masoni ka Argentina hizi kachipimucha 27 minutos ka chukachiyacho kata ka msaka nuwa uyal na koni mundial yukumatiku ama fuma manika kumachipiki zana ni ya ditiko mhombe Amerika.

Kutara mungi swa chitichara rati msambike cha tusesa tisa tonti hila kuzama kututuma ya mtini ya wana yomigongo inga tuwa mbomba hawa wakuza tuwa kutuwa kidiva chikumani kuwa kupumile ina zama kulavete lanzila kambe anga defo margentina kupale mwe yopata shamulu waka mbimu ya chenge tela 45 minuti pindili wenge tete mchano atimene tukunkubelwa masigundo kuita kuwa wanatua kuhumulani kusatsa cha dobiri ya mtumba chua ukana kwa nafunya kedua kuni mnenge kuso titi kuchumahe mabomberi masenye kuchumahe kabuyani kashawini chena wana ni mwendisi kuchichopi chena wema mwana umkama wa teresi yara chumakoni 55 minutos. Bye bye.

Mengiseti lipelile maungu ya usiku matakaritu la Belarmina Nyantumbu. Mfumo wa shifunzankulu Gaza ukarotirisana ni mfumo wa Nzinza. Ndleleni ya kulavetela shuma shilave kakaka kulula misa shtaratu shuhotuti weke indambi. Le ivone keke kusukela kama weti ya jeneri kuyafika marsu. Na shilishtanu, mintlawa ilumba kami mfumo le ya imbiri. Ile igame keku endla nshelu wa shukaratu shivangi weke indambi shifunzankulu Gaza. Kasiku takota kuchuvuki wale shilave kaka ngupungupukata matamela ya shitaratu. Mufambisi wa mfumo wa Nzinza shifunzankulu Gaza yena enyikeke maungulawa na atlamshela kusiku ya njusi wile dama fambela ya vano nishu gozo kaya nkoshi shifunza nkulu leshi na shungeta intima eka pustara tusikela kandonga kuyafika ndindizi ni kama pai kuyafika kama sanjena inga leshu shingali kama tamela kutonzo mashunene na shuyendla kuse shikoteka kufika kaya nkoshi shifunza shonga lungu kashifunza nkulu Gaza. Jeminetu avula ku ANT isu shakukuni kunonoka kavulula miseli la shtaratu ikuwa kashungwani kufanila kuendiwa mintiru yukulu nzeni kakuwa kuvekisi wa matamela ya kuambilo kukotuka kuvoneka timfula tikulu shtaratule shisikisela. Kuyafika makumu kalembe nga kalona ntlanu wa miganga ni uwe shifunzeni shashimbutu itakuma uyaveli lanzili wa gezi. Ivula vula uyaveli linga tapu na kutula gidi wa minjangu ya miganga ya Mwavakeni, Banganyani, Mchuketi, Mudada A ni Mudada C ni Kakoshombani. Mrangeli wa mintiru ya makungu ni shitiru shifunzeni shashimbutu loya vule kema ungula wa ate vutlavinyeti lanzili wa gezi ka miganga lei likumekanze ni kama kungu ya mfumu machuwa ka pro energy. Lawa mafambisu waka inkuponi yo ya velilanzi luwa gezi edemi. Manuel Ntivani, adivisa kuhandle kakupaladisa ya velilanzi luwa gezi migangeni lei kutaendliwa ntiru wa kuvikisa nzili unene wa gezi mugangeni wa Eduardo Mondlani ekamale isi. Shufunzeni shakama singirise kavone kanhlamulu unene kamintiru ilanzi wakanzeni kama kungu ya kutubukisa miganga lawa machuwa ka Fidel la ase kuvone kaka kuyantua kavutomila wanatiku. Binzu la makungu lawa livuliwa imurengeli wa shufunza shakama singirise rukoshta loya vula kuku makungu lawa mapalalisa nluvuku wa miganga ya shufunza leshi. Kalembe lisungulaka kufambisi wa makungu lawa ya Fidel shufunzeni shakama singiri. Kalembe la kusunguna na kufambisi wa makungu la waya Fidel shifunzeni shakama singiri kuya mkeli we kutula 2 milioni ni 100,000 watimetikali. Leyi ii ya velu weke eka makuma naru ni ntlanu wa makungu na intalui waruona aliyata urimi ni ushavisi. Mrangeli wa shifunza shakama singiri Sergio Costa ashungeta vavasati shangalava vakumeka kama hlweni shinene kakulanza makungu la wa. Shifunzeni shaka chencha ikuntlula ntlanu wa magidi wa vajonzi wa mabuku ya kusungula ni la vumbiri na ni vashigava sha vumbiri shata jonzi watatlaviwa nyazani ya kuva vavikeliwa ka kukuma mavadwi ya tetano. Ntiru lowu usukele ke ngweti ya janeru na utafamba kuyafika dizembru kalembe leli kutatlaviwa na kona nyazani ya kutivikela ka mzoko wa shivelekelo eka kutlula gidi wa ntlanu wa madzana na mambiri wati ntombi tinga nintanga ya ntlanu wa malembe ni mune. Mahungu lawa mativisi wile imurangeli wa mintiru ya tavudau dropeni laka chenchai ana kisiku loya vule kena kona shaku utlavila nye zanilei ila sheena ikuwa lini nkongo metu waku vikela kuvatsongwani niti ntombi waku mwe mabadu ya kuambana ambana ngupu ngupu lawa ya tetanu. Mune wavanu walu zilivu tomi wangwani wakume na uungo wavavisi wile kuyantua ni kutula mpimu ikuwa lakati mangu tinarute umeleleke shifunza nkulu Gaza. Kufambe ni kafiki liunzeke. Timanguleti aveta kuchaisa na kami mova na ingwa ni dibile shifunze ni shaka shokwe bile ni Limpopo. Kututumisa kutula mpimu mimova shive shona shivangelo shikulu shati manguleti tivangeke shikaratu shikulu kami mova ambe ni kujwala shirilo emi. Njangwini. Mwenyekeli wa maungu wa kumandula mapolisa shifunza nkulu Gaza juli unyamushwa. Kasi apusheta nzatiyu ekaba cheli wa mimova lesho kufanele kushishima shunene kata mafambela. Shangandjala ya kuluisa na niti mangu ta mimova kashtaratu shwa shifunza nkulu Gaza. Kata mintlangu ya kuti isamiri, mutlavuka nyisi lwe yi aiteke keshi nene, eka kutlavuka nyisa ni kuupisa mukabeli wa bola Edmilson Ndove.
kantla wa disportivo di Thaveni akombisa ku tsaka kukulu hikuva mukhaveli lweyi a tsokoleliwile hi murhangeli wa tiko hi mvulo lowu. Jill Bila a vula ku mutsokoleli leli li kombisa matimu ya muntshwa lweyi a xuveke swinene ku fika kule hikwalaho ka vukhaveli la bola na ave wa ku xixima ni ku titsongahata. Bila a tlhamuxela ku hikuva murhangeli wa tiko Daniel Chapo a tsokolele Ed Milton swi kombisa swa ku swa voniwa ku mintirho yakwe endzeni ni handle ka kampo ya lisima likulu hikuva yi kumeka kakwe hikuva ku kumeka kakwe ka mitlangu ya bola tikweni la Iraq i ntsako wukulu eka vana tiko. Ave mahungu hi nkarhi lowu ma wa ku lo kuma ku fikeleli hi tindlela tinene.

0: matimu ya siku.
1: Hii siku la 7 ka julu wa lembe la 1968 kuluza avutome John Issa kale kamulwe wa nyimpi ya ukulula atiku la Msambiki kutani na muta kuhunza antlanu wa makume ya malembe ni ntlanu na manaru ya kuhunza kakwe amisabini. Tsalwa le humaka ka ndzawulo ya dyondzo ni ntumbuluko li vulavulaka hi vutomi la tinhenha ta tiko la Mosambiki li xungeta ku ve ni swi karhata swinene ku vulavula hi matimu ya vutomi la nhenha leyi. Mhaka yi endleka hikwalaho ka ku ve ni a hanyile swinene ndzeni ka nyimpi kambe ntalo wa vanakulori va yena a va na wona a marungula ya vutomi lakwe. Mayelano ni manghenela yakwe ka frelimu ku ni swivuriso swinharhu. Xin'we xi komba ku ve ni yena a ta va a tlhavukanyisiwile ana xingweya lomu ka malembe ya 1964 ku ya fika 1965 le mugangeni wa le Khongwa a Bagamoyo. Lexi tivekaka hileswaku hi ndzhaku a rhumeriwile a xifundzankulu Cabo Delgado laha a nga kongomisiwa ka bazi ya Makomia ka xiyenge xa vunharhu hikwalaho ka matimba lawa a nga na wona ni vutlhari ka xiyenge xa tinyimpi. Kutani John Issa ave avekiwa swanga komandanti wa Terceiro Setor.